Ole esetatu pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi mala au no le esetatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City.